Arī saucam par vieglo valodu. Prasmi izteikt domu vienkāršiem vārdiem tā, lai visiem būtu skaidrs. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Imagina que entras en una panadería de París y te compras un croissant por 1,50 €. Luego coges un tren a Bruselas que te cuesta 90 euros para comer moules frites por 25 euros cerca de la Place du Midi. Y todo esto sin preocuparte ni una vez por el tipo de cambio. Hoy en día esto nos parece completamente normal. Sin embargo, hace 30 años, cada vez que cruzabas la frontera tenías que lidiar con el cambio de moneda y las fluctuaciones de los tipos de cambio. Antes esto suponía una parte inevitable de viajar por Europa, pero ahora ha sido reemplazado por la comodidad cotidiana del euro, una moneda única que facilita los viajes, las compras y los pagos en 21 países. Este episodio del podcast La historia y los hechos explica cómo el euro se convirtió en un pilar de la integración europea y lo que representa para la ciudadanía y las empresas. El euro es mucho más que una moneda. Es uno de los símbolos más visibles de la integración europea y una piedra angular del proyecto económico de la Unión. Hoy en día, más de 350 millones de personas en Europa lo utilizan a diario. ¿Pero cómo funciona la zona del euro? ¿Cómo adoptaron los países esta moneda? ¿Y cuál ha sido el papel del Parlamento Europeo en este proceso? La idea del euro surgió a finales de los años 60, pero fue el Tratado de Maastricht de 1992 el que sentó las bases para crear una moneda única. Estableció requisitos estrictos para los países que desearan adoptar el euro, que hoy conocemos como criterios de convergencia. Se centran en cuatro objetivos: precios estables, presupuesto responsable, tipos de interés predecibles y moneda sólida. En resumen, cada país tenía que demostrar que su economía estaba preparada para entrar en la zona del euro. El euro se lanzó oficialmente en 1999, pero solo para pagos electrónicos y operaciones financieras. 3 años más tarde, el 1 de enero de 2002, los billetes y monedas de euro entraron en circulación y sustituyeron a las monedas nacionales en 12 países. Fue uno de los mayores cambios monetarios de la historia. Se emitieron más de 15.000 millones de billetes y 52.000 millones de monedas. A día de hoy, 21 Estados miembros han adoptado el euro como moneda oficial. 5 países de la Unión, Chequia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, aún no se han adherido a la zona del euro, pero se han comprometido a adoptar la moneda cuando cumplan las condiciones necesarias. Dinamarca goza de una exención gracias a un acuerdo especial negociado en 1992. Compartir una moneda única también conlleva compartir responsabilidades. Los países deben coordinar estrechamente sus políticas económicas para garantizar la estabilidad y aprovechar al máximo la moneda común. Esta coordinación se lleva a cabo a través del Eurogrupo, un órgano en cuyo seno los ministros de Hacienda de la zona del euro debaten periódicamente los retos económicos, los planes de crecimiento y las políticas presupuestarias. El cambio de divisa no consistió solo en imprimir nuevos billetes. Fue un proyecto jurídico y económico de gran envergadura. 2 reglamentos clave de la Unión establecieron normas que facilitaron una transición fluida y garantizaron que el cambio no afectara las hipotecas, los contratos de trabajo y los ahorros, y que fuera transparente y justo. La continuidad jurídica y la equidad económica estuvieron garantizadas desde el primer día. El euro también eliminó los costes del tipo de cambio y la incertidumbre para las empresas que operaban en la zona del euro. El comercio transfronterizo, la inversión y la transparencia de los precios se simplificaron y se hicieron más predecibles. El Banco Central Europeo, o BCE, tiene su sede en Frankfurt y, junto con los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro, conforma el eurosistema. La principal misión del BCE es mantener los precios estables, gestionar la política monetaria y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. La independencia política del banco protege su credibilidad. Esta es una de las razones principales por las que el euro sigue gozando de confianza dentro y fuera de la Unión. El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en la adopción del euro desde el principio. Contribuye a aprobar la legislación en la que se basa el euro, supervisa la gobernanza económica y exige responsabilidades al BCE y otras instituciones. También vela porque la voz de la ciudadanía se escuche en los debates sobre estabilidad financiera, protección de los consumidores y reformas económicas. Mucha gente está convencida de que el euro lo ha encarecido todo. Es cierto que el precio de algunos artículos cotidianos aumentó de forma apreciable después del cambio, pero los datos oficiales de inflación sobre el conjunto de la economía pintan un panorama diferente. Estudios realizados por investigadores independientes muestran que la introducción del euro solo provocó un pequeño repunte puntual de la inflación, estimado en unas décimas de punto porcentual. Es decir, los consumidores notaron que algunos productos de consumo frecuente subieron de precio, pero el coste de la vida no se disparó de repente solo por culpa del euro. Otros factores, como los salarios, los precios de la energía y las condiciones económicas generales, influyeron mucho más en la evolución de los precios. Al igual que la propia Europa, el euro ha crecido superando retos. Tras la crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda, se crearon nuevos instrumentos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para proteger la zona del euro y reforzar su gobernanza financiera. Gracias a estas lecciones, la moneda única se volvió más resiliente y estable. Aunque el euro es la moneda oficial de 21 países de la Unión, también se utiliza en Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Montenegro y Kosovo. Esto demuestra su atractivo e importancia que trasciende las fronteras de la Unión. De cara al futuro, el euro seguirá evolucionando. El BCE tiene previsto lanzar un euro digital en torno a 2029 que complementará el efectivo sin sustituirlo y adaptará el euro a la era digital. Para garantizar que las nuevas medidas se adopten con transparencia, seguridad y plena confianza, se contará con la participación de todas las instituciones de la Unión, entre ellas el Parlamento. El euro, como moneda común y responsabilidad compartida, ha mantenido su base de confianza, cooperación y capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio y sigue ocupando un lugar central en el proyecto europeo. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελείται μόνο από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Πίσω από αυτό το κολοσσιαίο θεσμικό όργανο βρίσκονται στην πραγματικότητα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργική, διαφανής και πιο κοντά στους πολίτες της. Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού είναι χωρίς αμφιβολία ένα δύσκολο έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο διαθέτει διοικητικά όργανα όπως τον Προεδρείο. Το Προεδρείο και η διάσκεψη των Προέδρων αποτελούν τα δύο διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες. Εκλέγεται στο ξεκίνημα και στα μέσα της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για περίοδο 2,5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας της συνεδριάσης του, ο Πρόεδρος δίνει την αποφασιστική ψήφο. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, εκφράζοντας την άποψή τους, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεριμνά δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλή εσωτερική του οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα διάφορα κτίρια, ορίζει τα επιδόματα των υπαλλήλων και συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά την τηλεργασία. Χειρίζεται επίσης αιτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και μπορεί να εγκρίνει συνεδριάσεις επιτροπών ή αντιπροσωπιών σε μέρη εκτός των συνήθων τόπων εργασίας. Καταρτίζει ακόμη τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου. επιπλέον αποφασίζει πόσα χρήματα θα διατίθενται στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο όμως έχει και άλλες αρμοδιότητες. Αποφασίζει, για παράδειγμα, για τη σύνθεση και την οργάνωση της Γραμματείας του Κοινοβουλίου και διορίζει τον επικεφαλής της, τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος, το Προεδρείο διορίζει επίσης τα ανώτερα στελέχη. Για να φέρει πέρα όλα τα καθήκοντά του, το Προεδρείο συνεδριάζει κατά κανόνα 2 φορές το μήνα. Τα πρακτικά του Προεδρείου μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν κατόπιν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: Water is onmisbaar voor het leven. Het houdt onze ecosystemen en de landbouw in stand en is cruciaal voor de basisbehoeften van de mens. Maar hoewel water zo belangrijk is voor de samenleving, blijft watervervuiling wereldwijd voor grote uitdagingen zorgen. De kwaliteit van ons water gaat erop achteruit als gevolg van allerlei vervuilende stoffen die afkomstig zijn van industrieel afval, plastic afval en afvloeiing uit de landbouw. Dit leidt tot ernstige problemen voor het milieu en onze gezondheid. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op iets dat ons allemaal aangaat, namelijk watervervuiling en wat de EU doet om de kwaliteit van onze rivieren, meren en zeeën te herstellen. Watervervuiling kan veel verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er industriële installaties die chemische stoffen rechtstreeks in rivieren en meren lozen. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen belanden in waterlopen als gevolg van landbouwactiviteiten. De afwatering van stedelijke gebieden bevat olie, zware metalen en andere vervuilende stoffen. En tot slot is er natuurlijk plastic, dat schadelijke gevolgen heeft voor het leven in zee en dat uiteenvalt in microplastics die zich verspreiden in onze waterstelsels. Al deze vervuilende stoffen in ons water verstoren ecosystemen, schaden in het wild levende dieren en planten en brengen ernstige risico's voor onze gezondheid mee. Vervuild water kan ziektes veroorzaken, de voedselveiligheid in het gedrang brengen en de biodiversiteit verminderen. Daarom heeft de EU een aantal cruciale beleidsmaatregelen en initiatieven genomen om de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren. Een van de belangrijkste maatregelen is de kaderrichtlijn water. Daarin is bepaald dat het water van alle watermassa's in de EU zowel op ecologisch als op chemisch vlak een goede toestand moeten bereiken. Verder bevat de richtlijn de namen van vervuilende stoffen die een ernstig risico vormen en de meeste aanleiding tot bezorgdheid geven. In de tekst zijn dan ook normen vastgelegd om deze stoffen te reglementeren. Op grond hiervan moeten de EU-landen de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun wateren in de gaten houden en controleren. De kaderrichtlijn water werd in het jaar 2000 aangenomen en is sindsdien de belangrijkste wet voor de bescherming van de Europese waterkwaliteit. Deze wetgeving is erop gericht buurlanden aan te moedigen tot samenwerking om de rivieren en andere watermassa's die ze delen te beheren. Een ander onderdeel van de EU-strategie om watervervuiling te bestrijden is de richtlijn stedelijk afvalwater. Wist je dat afvalwater uit steden een van de voornaamste bronnen van watervervuiling is als het niet wordt opgevangen en behandeld volgens de EU-regels? Stedelijk afvalwater bevat namelijk organisch materiaal, schadelijke chemicaliën, vervuilende stoffen uit de farmaceutische en cosmetische industrie en mogelijk zelfs bacteriën en virussen. De richtlijn stedelijk afvalwater heeft tot doel het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van afvalwater uit steden en industriële sectoren. In deze wetgevingstekst zijn de vereisten vastgelegd voor de opvang, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater. De EU-landen moeten erop toezien dat alle stedelijke gebieden aan de normen voldoen. Daarnaast steunt de EU initiatieven via financieringsprogramma's zoals het LIFE-programma. Dat is het financieringsinstrument van de EU voor het Milieu- en Klimaatactie. De projecten die via het LIFE-programma worden gesteund passen volledig binnen het kader van een aantal essentiële Europese strategieën en richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, de kaderrichtlijn water of de Natuurherstelwet. Naast heel wat andere initiatieven werden via het LIFE-programma meerdere projecten gefinancierd die erop gericht zijn stedelijk afvalwater beter te verwerken, zodat er minder schadelijke stoffen in rivieren en meren belanden. Tot slot mogen we natuurlijk niet vergeten dat ieder van ons ook zijn steentje bij moet dragen. Door bijvoorbeeld minder plastic te gebruiken, gevaarlijk materiaal naar behoren te verwijderen en duurzame praktijken te ondersteunen, kunnen we helpen ons water schoon te houden. De EU heeft de campagne Waterwise EU opgezet om het bewustzijn te vergroten over de toenemende druk op de Europese waterstelsels die kan leiden tot watertekorten en over de noodzaak van duurzaam waterbeheer. Laten we dus allemaal waterwijs worden. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: ¿Quiénes contribuyeron a construir la Europa que conocemos? No fueron solo las instituciones y los tratados, sino también las personas. Detrás de cada hito de la integración europea hay personas que defienden la democracia, promueven los derechos humanos y ayudan a estrechar las relaciones entre países. Para reconocer estas contribuciones, el Parlamento Europeo ha creado una nueva distinción, la Orden Europea al Mérito. Se trata del primer galardón civil de este tipo otorgado por una institución de la Unión. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció los primeros galardonados con las siguientes palabras. Europa ha sido forjada por hombres y mujeres extraordinarios, de todos los ámbitos de la sociedad, que tuvieron el valor de mirar más allá de nuestro turbulento pasado. Tendieron puentes, rompieron barreras, derrocaron dictaduras y superaron crisis para dejar su huella en nuestro continente y construir un futuro mejor. Este compromiso con la construcción de Europa merece ser puesto en valor. Por este motivo, el Parlamento ha creado la Orden Europea al Mérito, para rendir homenaje a quienes no solo creyeron en Europa, sino que ayudaron a construirla.
4: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: La lista de galardonados muestra que es posible contribuir al proyecto europeo de muchas maneras, en ámbitos tan diversos como la política, la diplomacia, los derechos humanos, la ciencia y la cultura. El reconocimiento más alto es el de miembro distinguido de la Orden Europea al Mérito, que se ha concedido a la antigua canciller alemana Angela Merkel, al expresidente y líder de la democracia polaca Lech Wałęsa, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Otros líderes y personalidades han sido nombrados miembros honorables o miembros de la Orden Europea al Mérito. Entre ellos se cuentan antiguos presidentes y presidentas y figuras destacadas de la política, la ayuda humanitaria, la ciencia y el arte, que han contribuido de manera significativa a los valores y la integración europeos. Algunos de los galardonados son la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, el chef José Andrés, conocido por su labor humanitaria, y los miembros de la banda irlandesa U2. La Orden Europea al Mérito se creó en 2025 para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Schuman, que se considera generalmente como el punto de partida de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. La UE va más allá de las instituciones y las políticas. También es la historia de las personas que creyeron en ella y ayudaron a hacerla realidad. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
5: ...1995. Gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārēžu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja sešas republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mūžībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no sešām republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. Gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. Gada 11. Jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. Gada decembrī tika noslēgts Daytonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots Startautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. Jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. Gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja:
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
5: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nedarījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
7: Meta nisjiet kelmu dwar it-tfassil tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, għandna l-ħabta nisimgħu ismijiet kbar pal-politika agrikola komuni, il-baġġit tal-Unjoni Ewropea jew il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Iżda fir-realtà, il-biċċa l-kbira tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies fil-bliet u r-reġuni tal-Unjoni. L-għan ewlieni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa proprju dan li jipproteġi l-interessi tal-bliet u r-reġuni tal-Unjoni Ewropea.
8: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni huwa korp li jagħti pariri lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Kumitat jaħdem biex iqarreb lin-nies tal-Unjoni Ewropea lejn it-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha. Il-membri tal-Kumitat iqisu l-ħtiġijiet u t-talbiet tar-Reġuni u japplikaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għar-realtajiet lokali. Pereżempju, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat tar-Reġuni ippubblika manwal li jipprovdi gwida lill-gvernijiet lokali u reġjonali dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jeħtieġilhom jitolbu l-opinjoni tal-Kumitat dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni li titratta kwistjonijiet li jolqtu lill-gvern lokali u reġjonali. Jekk ma jagħmlux dan, il-Kumitat jista' jressaqqas quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex jiddefendi drittijiet istituzzjonali tiegħu. Il-Kumitat jista' wkoll joffri l-opinjoni tiegħu dwar kwalunkwe suġġett jekk iħoss li xi ħaġa tmur kontra l-interessi lokali jew reġjonali. Biex issir taf aktar dwar il-Qorti tal-Ġustizzja u l-ħidma tagħha, nistednuk tisma' il-podcast li jġib l-isem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mis-serje Ħallina mill-Kliem Tqil, prodotta mill-Parlament Ewropew.
7: Fl-1992 it-Trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-Kumitat tar-Reġjuni bħala korp li jirrappreżenta lill-politiċi mir-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea u jservi bħala rabta bejn in-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. L-ewwel sessjoni tal-Kumitat saret fi Brussell fl-1994. Oriġinarjament il-membri nħatru mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-mandat tagħhom dam 4 snin. Il-kompożizzjoni tiegħu inbidlet wara Trattat ta' Nizza li wassal għall-istruttura li l-Kumitat tar-Reġjuni għandu llum il-ġurnata. Il-membri issa jservu għal 5 snin u għalkemm ma kienx rekwiżit qabel, issa jridu jkunu jagħmlu parti minn gvern reġjonali jew lokali.
8: Il-Kumitat tar-Reġjuni għandu 329 membru li jiltaqgħu fis-sessjonijiet plenarji tiegħu. Dawn jirrappreżentaw aktar minn 92,000 municipalità u 240 reġjun minn madwar l-Unjoni Ewropea. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma rappreżentati fil-Kumitat tar-Reġjuni skont id-daqs tal-popolazzjoni tagħhom, simili ħafna għal dak li jiġri fil-Parlament Ewropew. Fil-Kumitat tar-Reġjuni, il-pajjiżi ta' daqs simili jingħataw l-istess numru ta' siġġijiet. Pereżempju, il-Ġermanja, Franza u l-Italja kollha għandhom l-akbar numru ta' rappreżentanti, jiġifieri 24 membru. Min-naħa l-oħra, Malta, li hi l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea, għandha biss 5 rappreżentanti, fil-waqt li Ċipru u l-Lussemburgu għandhom 6 rappreżentanti kull wieħed. Dan l-approċċ iwaqqaf lill-pajjiżi l-kbar milli jkollhom wisq seta', fil-waqt li xorta jqis id-daqs tal-popolazzjoni. L-istess bħalma hu l-każ fil-Parlament Ewropew, il-membri huma organizzati fi gruppi politiċi. Il-membri tal-Kumitat jeleġġu l-President u l-ewwel Viċi-President tiegħu għal mandat ta' 2 sena. Huma jaħdmu flimkien mal-Kummissjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni biex jipprovdu opinjonijiet, rapporti u riżoluzzjonijiet li l-Kumitat jivvota dwarhom fil-plenarja.
7: Iżda l-Kumitat ma jitrattax biss il-politika. Wieħed mill-objettivi tiegħu huwa li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni fil-livell reġjonali, lokali kif ukoll dak individwali. L-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet, l-NGOs, l-esperti, l-akademiċi u s-soċjetà ċivili jistgħu jieħdu sehem fi stħarriġ, konsultazzjonijiet u avvenimenti. Avveniment ta' dan it-tip huwa l-ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet. Din issir kull sena f'Ottubru fi Brussell u ddum 4 ijiem. Dan l-avveniment ilaqa' flimkien politiċi, esperti, kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjari u assoċjazzjonijiet lokali u Ewropej. Matul l-avveniment aktar minn 1000 kelliem jiddiskutu l-politiki lokali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat jorganizza wkoll il-premju għar-Reġjun intraprenditorjali Ewropew. Dan il-premju huwa miftuħ għar-Reġjuni kollha b'setat politiċi. Huwa opportunità għar-Reġjuni u l-Bliet tal-Unjoni Ewropea biex jiġu premjati għall-istrateġija ta' politika intraprenditorjali tagħhom. Ir-rebbieħa jingħataw it-tikketta Reġjun Intraprenditorjali Ewropew għal sena speċifika. Fl-2025 it-tikketta ingħatat lill-Galizja fl-Spanja, lill-Krapina Zagorje fil-Kroazja u lill-Mażovja fil-Polonja. Barra minn hekk il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni iħeġġeġ lill-politiċi żgħażagħ biex jipparteċipaw huwa jipprovdilhom taħriġ imfassal apposta. Il-Kumitat jistieden lill-mexxejja żgħażagħ għas-sessjonijiet plenarji tiegħu u avvenimenti pas-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet. Waqt dan is-summit huma jistgħu jiltaqgħu ma' sindki, mexxejja reġjonali u membri tal-Parlament Ewropew.
8: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jaġixxi bħala pont bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u n-nies billi jsaħħaħ il-vuċi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jżommu kuntatt mill-qrib mal-komunitajiet lokali tagħhom. Brussell u Strasburgu jistgħu jidhru l-bogħod għal ħafna minnha, iżda l-Kumitat tar-Reġjuni ressaqhom ħafna qreb tagħna dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
5: Kopš Krievija 2022. Gada februārī sāka nelikumīgu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība ir stingri atbalstījusi Ukrainu un tās tautu. Eiropas Savienība ir nosodījusi Krievijas agresiju, noteikusi tai sankcijas un sniegusi Ukrainai ievērojumu finansiālu, humanitāru un militāru atbalstu.
9: Slava Ukraiņiem!
10: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
11: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
12: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: Šajā raidījumā aplūkosim pašreizējo situāciju, Eiropas Savienības īstenotos pasākumus un pret Krieviju vērsto sankciju ietekmi. Informācija, ko snieguši pārstāvji no ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā, liecina, ka šajā karā joprojām iet bojā ar vien vairāk cilvēku. Saskaņā ar 2025. Gada nogales datiem kopš kara sākuma tikuši nogalināti vairāk nekā 15 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju un ievainoti vairāk nekā 40 tūkstoši. Turklāt karš ir izraisījis vienu no lielākajām krīzēm vēsturē, cilvēkiem spiestā kārtā atstājot savas mājas. ANO bēgļu aģentūra ziņo, ka gandrīz 13 miljoniem cilvēku Ukrainā joprojām ir steidzami nepieciešama humānā palīdzība. Valsts iekšienē pārcelties ir nācies aptuveni 4 miljoniem cilvēku, un vairāk nekā 5 miljoni Ukrainas bēgļu joprojām ir izkaisīti pa visu pasauli. Daudziem no viņiem joprojām nav skaidrības par savu nākotni. Ukrainas ekonomika aizvien ir pakļauta milzu spiedienam. Lai gan tā ir izrādījusies noturīga, postījumu apmērs ir neaptverams. Saskaņā ar jaunākajām Pasaules bankas, ANO, Eiropas komisijas un Ukrainas valdības aplēsēm, valsts atjaunošanas un atveseļošanas izmaksas krietni pārsniedz 500 miljardus eiro. Kritisku līmeni ir sasniedzis arī Ukrainā notiekošā kara nodarītais kaitējums videi. 4 gadu laikā kopš kara sākuma aplēstās ekoloģiskā kaitējuma izmaksas sasniedz aptuveni 75 miljārdus eiro. Šis konflikts ir izraisījis ārkārtīgi lielas siltumnīca efekta gāzu emisijas, plašus mežu ugunsgrēkus uz frontes līnijas un auglīgo lauksaimniecības zemju ilgstošu piesārņojumu. Kopš kara sākuma Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopumā piešķīrušas Ukrainai aptuveni 177,5 miljārdu eiro lielu atbalstu. 2025. Gadā Eiropas Savienība pirmo reizi apsteidza Amerikas Savienotās valstis Ukrainai sniegtā atbalsta lieluma ziņā. Arī vislielākais militārais atbalsts nāca tieši no Eiropas Savienības. No kopējās atbalsta summas vairāk nekā 65 miljardi eiro atvēlēti militārajai palīdzībai, nodrošinot Ukrainu ar simtiem tanku un sarežģītām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Eiropas Savienība Ukrainai grasās piešķirt vēl aptuveni 32 miljardus eiro. Ir izveidots Ukrainas mehānisms, īpaša Savienības finansiālās palīdzības programma, kas līdz 2027. Gada beigām nodrošinās stabilu finansējumu 50 miljardu eiro apmērā. Lai šo atbalstu turpinātu saņemt, valstī ir jāīsteno vērienīgs reformu un investīciju plāns, ko izstrādājusi Ukrainas valdība. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir ievērojami palielinājusi spiedienu uz Krievijas valdības finansēm. 2025. Gada beigās tā bija ieviesusi jau 19 sankciju paketes. Lai gan sankciju rezultātā Krievijā ir augusi inflācija un sarukusi valsts ekonomika, Eiropas parlaments ir vairākkārt brīdinājis par to, ka Maskava ierobežojumu apiešanai izmanto ēnu flotes. Tāpēc panākt sankciju efektīvu izpildi ir svarīgāk nekā jebkad. Eiropas parlaments ir pastāvīgi aicinājis piemērot Krievijai stingrākas sankcijas un sniegt Ukrainai lielāku atbalstu. Nozīmīgu soli Eiropas Savienība spēra, kad tā izveidoja Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu. Šajā inovatīvajā instrumentā izmantoti ārkārtas ieņēmumi, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas valsts aktīviem gandrīz 300 miljārdu eiro apmērā. Ar šiem līdzekļiem paredzēts atmaksāt Ukrainai piešķirtos aizdevumus. Lai gan G7 valstis ir vienojušās par 45 miljārdu eiro lielu aizdevumu, Eiropas parlaments turpina uzstāt uz iesaldēto aktīvu pilnīgu konfiskāciju, lai liktu Krievijai maksāt par pašas izraisīto postu. Arī Amerikas Savienotās valstis ir nākušas klajā ar priekšlikumiem, kā šo karu varētu izbeigt. 2025. gada novembrī prezidenta Donalda Trumpa vadībā ASV nāca klajā ar 28 punktu miera plānu, kas cita starpā paredzēja uguns pārtraukšanu, pašreizējās teritoriālās kontroles atzīšanu dažos okupētajos reģionos un nosacītas ASV drošības garantijas Ukrainai. Plānā bija iekļauti arī noteikumi, kas ierobežotu Ukrainas turpmākās militārās spējas un liektu tai kļūt par NATO dalību valsti. Ukrainas un Eiropas līderiem šie punkti šķita problemātiski, un iesaistītās puses tiem nav piekritušas. 2022. Gadā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola kļuva par pirmo Eiropas Savienības augsta ranga amatpersonu, kas kopš iebrukuma sākuma apmeklējusi Kijivu. Parlamenta 2025. Gada novembra plenārsēdē viņa atkārtoti uzsvēra nelokāmo apņemšanos.
4: This house...
5: Šis parlaments ir atbalstījis Ukrainas tautu kopš pirmās dienas, un mēs to atbalstām vēl šodien. Esam cerīgi un pateicīgi par sekmīgo procesu, kas, pateicoties jaunam impulsam, ceļā uz mieru panākts koordinācijā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Taču mēs Eiropā zinām, ka tam ir jābūt patiesam mieram, kas ietver cieņu, taisnīgumu un brīvību. Un galvenais, šim mieram jābalstās uz principu, ka par Ukrainu netiek lemts bez Ukrainas. Noslēgumā priekšsēdētāja Metsola sacīja, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai palīdzētu rast šo grūti notveramo mieru, uz ko Eiropa vienmēr tiekusies. Eiropas parlaments ir nelokāmi aizstāvējis Ukrainas centienus nākotnē kļūt par daļu no Eiropas Savienības. Kopš oficiālo pievienošanās sarunu sākšanas 2024. Gada jūnijā Ukraina gada garumā ir intensīvi strādājusi pie tā, lai savus tiesību aktus saskaņotu ar Eiropas Savienības standartiem. Lai gan ceļš uz pilntiesīgu dalību nav viegls, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna šo mērķi īstenot. Cīņa ir ne tikai par teritoriālo neaizskaramību, bet arī par Eiropas vērtību, demokrātijas, suverenitātes un taisnīga un ilgstoša miera aizsardzību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.

0: Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbijoukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat -podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000-50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaario Günther Oettinger totesi:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
0: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistykseen kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Освен в пленарните сесии на Европейския парламент, евродепутатите заседават и в парламентарни комисии. Комисиите са няколко, като всяка от тях се е специализирала в дадена тема. Как работят тези комисии? Когато говорим за европейските институции, някои термини се употребяват по-често от други. Понякога обаче една дума се употребява с различни значения. Такъв е случаят, например, с думата комисия. Често тя се свързва с Европейската комисия, една от трите основни институции на Европейския съюз. Тя може обаче да обозначава и някои от многобройните комисии, които са част от парламента. Нека се опитаме да изясним по-добре ролята и значението на парламентарните комисии. Освен в пленарните сесии на Европейския парламент, евродепутатите заседават и в парламентарни комисии. Заседанията се провеждат редовно в Брюксел. Техните дебати са публични и могат да бъдат проследени в интернет. Какъв е съставът на тези комисии? В началото на всеки нов мандат парламентът решава кои негови членове ще заседават в комисии и какво ще бъде тяхното разпределение. Размерът на комисиите е различен в зависимост от областта на компетентност. Например, през първата половина на 10-я парламентарен мандат комисиите имат между 25 и 90 членове. Техният политически състав като цяло винаги отразява този на парламента. На първото си заседание членовете на всяка нова парламентарна комисия избират своето бюро, т.е. председател и до 4-ма заместник-председатели. Подобно на председателя и заместник-председателите на Европейския парламент, те също са с мандат от 2 години и половина. Всяка комисия разполага със собствен секретариат, чийто състав зависи от размера на комисията. Колко са парламентарните комисии в момента и какви са техните области на компетентност? Постоянните комисии са 20, като всяка от тях се е специализирала в определена област. Например, има комисии, посветени на бюджета, на рибарството, на културата и образованието, на правата на жените и равенството между половете. Парламентът може също така да създава анкетни комисии за разследване на евентуални нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Европейския съюз. В някои случаи парламентът създава подкомисии и или временни специални комисии, които да се занимават с конкретни проблеми. Понастоящем подкомисиите са 4 – по правата на човека, по сигурност и отбрана, по данъчни въпроси и по обществено здраве. Всяка една от тях се състои от 30 депутати. Специалните комисии са с мандат от 12 месеца, който може да бъде удължен. Да вземем за пример специалната комисия относно пандемията от COVID-19. Тази специална комисия беше създадена през март 2022 година. Първоначално за една година, след което нейният мандат беше удължен с 3 месеца. За 15 месеца въпросната комисия организира над 30 семинара и изслушвания с участието на над 200 експерти, включително представители на Европейския съюз, специалисти извън Съюза и 8 европейски комисари. Членовете на комисията прочетоха и изготвиха стотици документи, възложиха проучвания и проведоха 6 мисии. Техните усилия дадоха резултат. На сесията си през юли 2023 година парламентът прие резолюция, озаглавена «Пандемията от COVID-19. Извлечени поуки и препоръки за бъдещето», с която приключи работата на специалната комисия. С какво се занимават парламентарните комисии? Всъщност, с много неща. Тяхната основна роля е да подготвят работата на пленарното заседание, т.е. на пълния състав на парламента. Парламентарните комисии, въз основа на законодателни предложения на Европейската комисия, изготвят доклади за разглеждане от парламента или становища, предназначени за други комисии. Ролята на докладчика, който отговаря за тези доклади, ще бъде предмет на друг подкаст от настоящата поредица. Парламентарните комисии анализират законодателните предложения, предлагат изменения в пленарна зала и назначават екип от преговарящи, които да работят с Съвета по европейското законодателство. Те също така организират изслушвания на експерти, за да намерят възможно най-добрите решения. Председателите на всички комисии от своя страна заседават в рамките на Съвета на председателите на комисии. Този съвет избира своя председател измежду членовете си за срок от 2 години и половина. Съветът на председателите е политически орган, който координира работата на комисиите и осигурява доброто сътрудничество помежду им. Накратко, всяка парламентарна комисия работи по съвсем конкретна тема. Комисиите се състоят от членове на Европейския парламент, които изготвят доклади за пленарните сесии. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Sports palīdz cilvēkiem dzīvot labāk un nenoliedzami dod daudz labuma. Nodarbošanās ar sportu stiprina veselību un fizisko sagatavotību, uzlabo garastāvokli un dod tev vairāk spēka, uzlādē ar enerģiju un vairo pašapziņu. Turpretim fiziskās aktivitātes trūkums var veicināt pieņemšanos svarā, fizisku saslimšanu, piemēram ar sirds un asinsvadu slimībām, un psihoemocionālās veselības pasliktināšanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē noskaidrosim, kā Savienība popularizē sportu un padara to pieejamu ikvienam. Lai arī cilvēkiem ir svarīgi daudz kustēties, fiziskās aktivitātes līmenis tomēr krītas. Atbildot uz Eirobarometra 2004. Gada aptauju, aptuveni 60% eiropiešu norādīja, ka regulāri nodarbojas ar kādu fizisku aktivitāti. Taču piedaloties Eirobarometra 2022. Gada aptaujā, aptuveni 60% eiropiešu atbildēja, ka nekad nenodarbojas ar sportu vai to dara reti. Tik niecīgs cilvēku fiziskās aktivitātes līmenis Savienībā ir satraucošs un ietekme ir jūtama daudzās dzīves jomās. Ja cieš cilvēku veselību un labsajūta, cieš arī ekonomika. Vājāks fiziskās sagatavotības līmenis sabiedrībā nozīmē lielākus izdevumus par veselības aprūpi, zemāku ražīgumu darba vietā un mazāk izreču darba tirgu. Sportošana ir ārkārtīgi svarīga nevien mūsu labsajūtai, bet arī Savienības ekonomikas uzplaukumam. Parlamenta deputāts Nikos Spaps, bijušais profesionālais basketbolists, ir pārliecināts, ka sports veicina vienotību un saskaņu. Man tā ir liela dzīves skola, dzīves augstskola. Es iemācījos sastrādāties ar nepazīstamiem cilvēkiem kopīga mērķa, kopīga rezultāta, uzvaras vārdā. Man nekad nav bijis svarīgi, kādas ādas krāsas, reliģijas, tautības vai seksuālās orientācijas ir tie, ar ko vai pret ko spēlēju. Mēs tur bijām visi kopā. Lai apskautos, priecājoties par uzvaru, vai cits citu mierinātu, ja zaudējām. Man sports ir rasisma un neiecietības pretpols. Lai gan sports vieno cilvēkus ar dažādiem dzīves gājumiem, tas var radīt arī izšķelšanos. Ir bijis daudz gadījumu, kad līdzjutēji sporta pasākumos ir izturējušies naidīgi un vardarbīgi. Taču deputāte Karolīna Morāče, bijusī futboliste, uzskata, ka pie tā nevar vainot tikai sportu. Līdzjutēji ir sabiedrības spogulis. Tie nav nejaukie futbola līdzjutēji vai nejaukie basketbola līdzjutēji. Tā ir sabiedrība, no kuras nākuši cilvēki, kas šādi jūt līdzi saviem sportistiem. Eiropas Savienība iestājas pret jebkāda veida verbālu vai fizisku vardarbību sporta pasākumos. Tā ir apņēmusies nepieļaut šādus incidentus, tāpēc tiecas stiprināt sadarbību starp dažādām organizācijām, pašvaldībām un tiesību aizsardzības iestādēm. Problēmas rada ne tikai vardarbība un naida runa. Savienība ir konstatējusi vairākus citus problemātiskus aspektus sportā, piemēram tādus kā atšķirīgs atalgojums vīriešiem un sievietēm un niecīgās izredzes sievietēm ieņemt vadošus amatus. Problemātisks ir arī atbilstošas infrastruktūras trūkums cilvēkiem ar invaliditāti. Kādā no sporta konferencēm Eiropas parlamentā peldētāja paraolimpiete Vitorija Bianco sacīja, ka šī problēma ir jārisina kopīgiem spēkiem. Visiem pieejama infrastruktūra ir iespējama, taču ir vajadzīga sabiedrības vienotība, atbilstoša politika, federācijas un iestādes, kuras sadarbojas. Tikai tādā veidā mēs panāksim, ka tiesības nodarboties ar sportu patiešām ir ikvienam no mums. Sports var veicināt arī migrantu integrāciju Eiropā. Viens no veiksmīgas integrācijas piemēriem sportā ir brāļu Antetokounmpo stāsts. Savu karjeru viņi sāka spēlējot basketbolu Grieķijā, bet vēlāk kļuva par ASV Nacionālās basketbola līgas spēlētājiem. Kādā no Eiropas parlamenta konferencēm Briselē, Tanasis Antetokounmpo skaidroja, ka jūtas piederīgs Eiropai. Esmu afroeiropietis otrajā paudzē. Tieši tā es jūtos, kā afroeiropietis. Mani ir divas kultūras. Nevēlos nevienu aizvainot, taču uzskatu, ka tās ir divas no pasaulē labākajām kultūrām – grieķu un nigēriešu, protams. Tanasis Antetokounmpo arī atzina, ka bez sporta viņam dzīvē nebūtu izdevies sasniegt tik daudz. Ja nebūtu sporta, mēs ar jums šodien šeit nerunātu. Tā, nu, tas tiešām ir. Jūs man paiet garām uz ielas un nepamanītu. Tieši tik vienkārši. Savienība atzīst, ka sports ir svarīgs integrācijai sabiedrībā. Savienība saprot, ka ikvienam ir izdevīgi, lai sports būtu iekļauts politiskajā darba kārtībā. 2007. Gadā Eiropas komisija publicēja balto grāmatu par sportu. Tas ir komisijas lielākais ieguldījums šī jautājuma risināšanā. Kopš tā laika Savienība ir aktīvi strādājusi pie sporta politikas. Kad 2009. Gadā spēkā stājās Lisabonas līgums, Savienība pirmo reizi ieguva īpašas pilnvaras, ko tā var īstenot tieši sporta jomā. Līgums deva Savienībai tiesības atbalstīt dalību valstu rīcību un palīdzēt popularizēt sportu Eiropas mērogā. Īstenojot sadarbību Savienības līmenī, par sportu atbildīgie dalību valstu ministri tieks izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmēs. Turklāt reiz gadā notiek Eiropas Savienības sporta fórums. Šis pasākums pulcē ietekmīgākos jomas dalībniekus, tostarp sporta federācijas, olimpiskās komitejas, sportistus un brīvprātīgos, un dod viņiem iespēju pielikt roku, veidojot Savienības sporta politiku. Turklāt Savienība regulāri sagatavo jaunus darba plānus sporta jomai, kuros izklāsta Savienības mēroga prioritātes un strateģiskos mērķus sportam turpmāko gadu laikā. Taču tas vēl nav viss, ko Savienība dara sporta labā. Savienība sportošanu finansē arī, piemēram, ar programmas Erasmus Plus palīdzību. Teju 2% no kopējā programmas budžeta, kas pārsniedz 26 miljārdus eiro, laika periodā no 2021. Līdz 2027. Gadam ir atvēlēta tieši sportam. Pateicoties programmai Erasmus Plus, organizācijas var veidot partnerattiecības, kas tām palīdz sadarboties un apmainīties ar labāko praksi. Uz šādu partnerattiecību pamata organizācijas var īstenot kopīgus pasākumus, kas popularizē sportu un sekmē sportistu dubultu karjeru, kā arī veicina iecietību un raitāku iekļaušanos sabiedrībā. Šādas partnerattiecības arī dod iespēju kopīgiem spēkiem vērsties pret riska faktoriem, kuri apdraud sportu, piemēram, pret dopingu un spēles rezultātu sarunāšanu. Vēl programma Erasmus Plus atbalsta bezpeļņas pasākumus, kas popularizē fizisko aktivitāti, mudina iesaistīties sporta brīvprātīgo kustībā un palīdz cīnīties pret diskrimināciju. Turklāt šī programma dod iespēju sporta organizāciju darbiniekiem iesaistīties profesionālos ēnošanas un apmācības pasākumos ārzemēs. Eiropas Savienība nevien piedāvā atbalstu un finansējumu sporta organizāciju un tīklu pasākumiem, bet nāk klajā arī pat ar savām ierosmēm un idejām par sporta popularizēšanu. 2012. Gada rezolūcijā Eiropas parlaments piedāvāja iedibināt Savienības mēroga Eiropas sporta dienu, kas 2015. Gadā pārtapa par Eiropas sporta nedēļu. Eiropas sporta nedēļas pasākumi notiek laikā no 23. Līdz 30. Septembrim. Aizraujošas nodarbības un pasākumus plašā klāstā vienlīdz aktīvi organizē gan Savienības dalību valstis, gan partneru valstis. 2024. Gadā Eiropas sporta nedēļa tika svinēta gandrīz 40 valstīs gan Savienībā, gan aiz tās robežām. Pasākumos piedalījās miljoniem cilvēku, tostarp profesionāli sportisti. Viņi sanāca kopā, lai dalītos ar savu sporta entuziasmu. Dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēki piedalījās maratonos, cīņas sporta veidu sacensībās, futbola un tenisa turnīros vai vienkārši mierīgi pastaigājās pa parku. Šos daudzos un dažādos pasākumus atbalstīja sporta federācijas, vietējie sporta klubi, skolas, veselības organizācijas un Nacionālās olimpiskās komitejas. Popularizējot sportu, savienība īsteno arī citas ierosmes, piemēram, rīko Be Active – esi aktīvs un Be Inclusive – esi iekļaujošs – balvu pasniegšanu. Balvas saņem cilvēki un projekti, kas popularizē fizisko aktivitāti un izmanto sportu, lai palīdzētu dažādām grupām iekļauties sabiedrībā. Viss iepriekš minētais liecina, ka savienība ir apņēmusies popularizēt sportu un ka tas dod reālu labumu visai Eiropas sabiedrībai. Protams, ne visas problēmas ir atrisinātas un daudzas lietas vēl ir tālu no pilnības, taču aizvadītajās desmitgadēs savienība ir ļoti daudz darījusi, lai ar sporta palīdzību veicinātu mieru un attīstību Eiropā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Kdo pomohl vybudovat dnešní Evropu? Nešlo pouze o instituce nebo smlouvy, vybudovali ji hlavně lidé. Každý krok na cestě evropské integrace museli učinit jednotlivci, kteří bránili demokracii, prosazovali lidská práva a pomáhali zbližovat státy. Aby vyslovil uznání tomuto úsilí, vytvořil Evropský parlament nové ocenění nazvané Evropský řád za zásluhy. Jedná se o první civilní vyznamenání svého druhu, které unijní instituce uděluje. Jeho první nositele oznámila předsedkyně parlamentu Roberta Metzolová.
5: Evropu vždy budovali pozoruhodné ženy a muži z celé společnosti, kteří měli odvahu povznést se nad našimi bouřlivými dějinami. Odvahu překlenovat rozdíly, odstraňovat překážky, svrhávat diktatury a překonávat krize. Aby se náš kontinent změnil k lepšímu a vykročil do přívětivější budoucnosti. Toto odhodlání budovat Evropu si zaslouží naše uznání. A proto Evropský parlament zavedl Evropský řád za zásluhy na počest těch, kteří v Evropu nejen věřili, ale pomohli ji také vytvořit.
4: Seznam nositelů tohoto vyznamenání vypovídá o mnoha způsobech, jak mohou lidé přispět k budování Evropy ve všech možných oblastech. Od politiky a diplomacie až po lidská práva, vědu a kulturu. Nejvyšším stupněm tohoto vyznamenání je význačný člen řádu. Ten byl například udělen bývalé německé kancléřce Angele Merkelové, vedoucímu představiteli polského demokratizačního hnutí a bývalému prezidentovi Lechu Wałęsovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Několika dalším vedoucím činitelům a osobnostem byly pak uděleny nižší stupně ocenění, zasloužilý člen řádu a člen řádu. Patří mezi ně bývalí prezidenti, politici, humanitární pracovníci, vědci a umělci, kteří se významně zasadili o evropské hodnoty a evropskou integraci. Našli bychom zde i bývalou irskou prezidentku Mary Robinsonovou, humanitárního šéfkuchaře Joseho Andrése nebo členy irské hudební skupiny U2. Ocenění bylo vytvořeno v roce 2025 u příležitosti 75. výročí vyhlášení Schumanovy deklarace. Tento okamžik se obecně považuje za výchozí bod Evropské unie, jak ji známe dnes. Protože za Evropskou unií nejsou jen instituce nebo politika, stojí za ní také příběhy lidí, kteří v ní věřili a přispěli k jejímu budování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
6: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving Minister for Culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture programme and the Melina Mercouri Foundation.
7: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
6: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonel stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
8: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε... Σας πήραν την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά. Αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
7: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts and interviews until democracy was restored in 1974.
6: Back in Greece, Mercouri helped found the Pan-Hellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As Minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
9: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral, what does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
7: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
6: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honors of a prime minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
7: Since 2007, the foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
6: This podcast is brought to you by the European Parliament.
10: Europski parlament nisu samo zastupnici. Iza kulisa te goleme institucije, tisuće službenika svakodnevno osiguravaju da Europska unija bude pristupačna, funkcionalna i transparentna prema svojim građanima. Na prvi pogled čini se da je tolikom institucijom nemoguće upravljati. Upravo su zato upravna tijela poput predsjedništva nezamjenjiva. Konferencija predsjednika i predsjedništvo s velikim P upravna su tijela Europskog parlamenta. Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora koji se biraju na razdoblje od 2,5 godine uz mogućnost reizbora. U raspravama predsjedništva u slučaju neriješenog rezultata prevladava glas predsjednika. Kvestori imaju samo savjetodavnu ulogu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Predsjedništvo obavlja brojne administrativne i financijske poslove. Drugim riječima, nadležno je za sve aspekte unutarnjeg funkcioniranja Europskog parlamenta. Ono tako sastavlja nacrt proračuna i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Tako primjerice vodi računa o nekretninama parlamenta i naknadama i troškovima službenika te izrađuje interne smjernice, posebice u pogledu rada na daljinu. Također obrađuje zahtjeve koji se odnose na sjednice i može odobriti održavanje sastanaka odbora ili izaslanstava izvan uobičajenih mjesta rada. Usto priprema procjenu prihoda parlamenta i određuje iznose koji se dodjeljuju političkim strankama u Europskom parlamentu te vrijeme koje im je na raspolaganju tijekom plenarnih sjednica. No to nije sve. Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika, koji je odgovoran za upravljanje administrativnim službama parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo tajništva. Također imenuje visoke dužnosnike. Kako bi odradilo sve svoje zadatke, predsjedništvo se u pravilu sastaje 2 puta mjesečno. Zapisnici s tih sastanaka prevode se na sva 24 službena jezika i dostavljaju svim zastupnicima, a oni imaju mogućnost postavljati pitanja o radu predsjedništva. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
11: Šport izboljšuje kakovost življenja i ima veliko koristi. Telesna dejavnost krepi zdravje, izboljšuje kondicijo, počutje in samozavest ter nam daje moč in energijo. Pomankanje gibanja pa lahko povzroči pridobivanje telesne teže, bolezni, kot so srčno-žilne bolezni in duševne motnje. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem prispevku bomo govorili o tem, kako Evropska unija spodbuja šport in si prizadeva za njegovo dostopnost. Čeprav je telesna dejavnost zelo pomembna, se ljudje vse manj gibamo. V raziskavi Eurobarometer iz leta 2004 je približno 60% vprašanih navedlo, da se redno ukvarjajo s športom,
3: V raziskavi iz leta 2022 pa jih je približno 60% izjavilo, da se s športom ukvarjajo le redko ali sploh nikoli. Da se ljudje v Evropski uniji tako malo gibajo, je močno zaskrbljujoče in vpliva na številna področja življenja. Slabo zdravje in počutje ljudi pa vpliva tudi na gospodarstvo. Zaradi splošno slabe telesne pripravljenosti na ravni družbe se zvišujejo stroški zdravstvene oskrbe, zmanjšuje se produktivnost na delovnem mestu, ljudje pa so težje zaposljivi. Šport je bistven za dobro počutje, prispeva pa tudi k evropskemu gospodarstvu. Po mnenju Evropskega

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtes līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtes līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. Gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. Gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. Gadā, un tā mērķis bija līdz 1992. Gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtes līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. Gada 7. Februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. Gada 1. Novembrī, pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtes līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptvarošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtes līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtes līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtes līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes –

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.

0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums balstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, reaģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Sesanta due tre.
2: Sei zero venti che?
3: Sesanta venti tre.
2: Sei zero due tre.
1: Sei zero venti tre. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.